Inder Ritters Krieg, og seide magerski, da homse kruse kæp, hvide klippet sæk.